pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: ayos tola. makahalad lo tulokon sa nawang mo tulo. Daw patay ka nga na buhi, tol. Amo. Wala to naton nga magtungang gabi, tol. Kagamong pagkadto sa iya balay.
1: Ayos, ah.

kapatron natin dress bahin sa Pueblo Terminal. Mayong pag pulo pa maipay, mayong pag akomodar lang dress sa inyong mga pasahero mga katropa. Samtang ka mo nagpamatidriya sa extra rated program. Yes, kag syempre ginatamiyaw tamanahang at